0: YouTube Voices. Voices.
1: Musik.
2: Zurück in der Zukunft.
3: Ja si želám, aby v budúcnosti nerobili toľko plastu.